kijoy ni mbokki deglu gani di lati den ci katul yalla rek ba xam ci sen emission kalimatul haqq sen mbokk cheikh ahmed tidiane ngi ndaw di ko defal and sen mbokk